0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

שהבנק עושה מהפכה. אנשים מדברים על רוצח משודר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

בילדים מבוגרים מדי מהר וקצת קשה להיות שונה

הכל שלי, הכל שלך, זה לא מרפא. אבל הצליל של המילים, המשפחה, החברים, הכל שלי, הכל שלך,

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם, אוקיי, ומתמלא לי את הלב, שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם, ומתמלא לי את הלב, שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
8: מלי. ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניך, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. ושקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז זה יפגע מה זה.

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא

0: I'm just disgusting. You should come in and undress me with your eyes.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: Went to the moped store. What's up? Salesman's like, "What up? What's your budget?" And I'm like, "Honestly, I don't know nothing about mopeds." He said,
2: "I got the one for you. Follow me."
1: Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on two wheels.

Bunny. Say shit.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר,

0: הלכו לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי, סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי היו

0: Blender.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אוהו שיט, אורי, לסגו.

זה הקפה, זה הסיגריות, זה הלב שלא סולח. האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע, זה הצרידות. זה הזיכרונות מהילדות, זה הבדידות. זה רגשי הנחיתות, זה לא אני. זה הספק הזה, לוחש לי שוב באוזן, אף פעם לא תגיע. האגו שמסרב להיות פגיע. זה קצב החיים שאני לא מצליח לדרבק. זו המרירות הארורה שנאלצתי לחבק. זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. אני לא אשם, זה לא אני, זה מישהו אחר. אם וכאשר זה הבחורות שאשמות. אני מסמס בין עונות, זה החילופי עונות. זה החברים הבני זונות, זה הפופ, זה החרא הלטיני. זה הברמניות עם המרטיני, זה הפלסטינים, זה ימי הנאורים, הסרטים בסינמה סיטי, הסמים שלא ישנתי, האורגיות שלא...

החינוך, זה הבית ספר המורות, זה הכל סתם, זה השמתם, זה פילוג והסתה, זה הסתן, זה היפים והיפות האלה, החתיכים והמושלמות האלה, זה לא אני, אני עדיין ילד, זה הסוכר, כי הוא עושה לי מצב רוח, זה הגשם, הדשא, השלג, האש והרוח, זה פתח תקווה, זה לא אני, זה אבא שלי, זה אחותי, זה כל המשפחה שלי, הם זכותים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. חומר מקומי, מוזיקה ישראלית בכל האוניברסיטה.

עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה
2: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן ב-1-3-2-5.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: תכלס, החצר האחורית של החברה הישראלית, עם ליעד אנסייג.
2: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, החיים במציאות הישראלית. היום יש לנו אורח מיוחד, רוני גבריאל, נעים מאוד.
3: נעים מאוד, כיף להיות פה.
2: איזה כיף קודם כל שהגעת אלינו. אז ספר לנו קצת מאיפה הגעת היום, מי אתה?
3: אז כמו שאמרת וצדקת, קוראים לי רוני גבריאל שדה, אני עוסק בסטורי טלינג, בכל התחום הזה של שיווק דרך תוכן, בערוצים השונים. בעברי הייתי גם דובר בתחום הפוליטי, תקופה לא מבוטלת, עד אזור השבעה באוקטובר, ואז אמרתי, אני עובר לצד החברתי נטו. ומעבר לזה, בזמן הפנוי, אני מתמודד נפש עם מניה דיפרסיה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה מעניין בחיים, אז הוא אמר, בוא נגוון אותה.
2: איך זה להתמודד עם בעצם מניה דיפרסיה? ואם תוכל להסביר גם למאזינים שלנו בעצם מה זה.
3: מה זה? אז בואי נתחיל ממה זה. קודם כל, מניה דיפרסיה זו הפרעה של מצבי רוח. זו הפרעה של מצבי רוח, אבל זה לא כמו להיות אדם עם מצבי רוח, זה שמצבי הרוח הופכים להיות קיצוניים, בהתאם לטריגרים וכל מיני אירועים שקורים בחיים, והם נעים בין עצב קיצוני בואך הדיכאון, למצבי היי, שפסיכולוגים הרבה פעמים אומרים שהם כמו אלפטמינים,

0: מצבי היי ונמרצות יתר, כאשר כל אפיזודה, כל פרק כזה, זה פרק של שבועיים, חודשיים, שלושה חודשים, של דיכאון, מעבר דרך האמצע, ועוברים למצב של ההיי, או להפך. יכול להיות מצב שבן אדם יהיה במצב של היי, במשך שבועיים עד חודשיים, שלושה חודשים, ואז הוא יעבור לסיטואציה של איזשהו איזון זמני, או בכלל לא, ויעבור למצב דיכאוני. חשוב להגיד שבמניה דיפרסיה, כמו כל הפרעה וכמו כל התמודדות נפש, יש לנו בעצם סוגים שונים. יש סוג אחד שהוא מניה דיפרסיה קלה, שזה נקרא ציקלוטמיה. יש סוג אחד שהדיכאונות יותר דומיננטיים ביחס למצבי ההיי, שזה הסוג שלי, זה נקרא טייפ 2 כבוד. ואת הכבוד אני הוספתי שהמאזינים לא חשבו שיש סוג שנקרא כבוד. ויש את טייפ 1 שהוא מדבר על מצבי מניה יותר חזקים, עד מניה פסיכוטית וצפונה ועוד כל מיני דברים. וההפרעות של מצבי הרוח הם בעצם הופכים להיות חלק מהחיים, ככל שהמתמודד לא מטופל, וככל שהוא מטופל, יש דברים לעשות כדי לבסט את זה. האם אני מצליח להעלים את זה לחלוטין מחיי, למרות שאני אדם מטופל ומאובחן והכל? לא. אבל עומדים לחיות עם, למרות ובזכות.
1: אז אני באמת הייתי שמחה לדעת, מתי בעצם הרגשת על עצמך שאתה מתמודד עם משהו כלשהו?
0: אז בעצם אני הייתי בתפקידי פיקוד בצבא, פיקוד על אוכלוסיות מיוחדות, מתפקיד המק"א, תפקיד מ"פ. בתפקיד האחרון שלי כמ"פ, בעצם הייתי מפקד פלוגת עירונים ובסיס עירונים בארץ, ושם כל תקופה שהיה איזשהו קושי, הייתי חווה דיכאונות קלים כאלה, ימים שקשה לקום בבוקר, אבל תוך כמה ימים הכל היה מסתדר, והייתי ממשיך וחוזר חלילה. אני רק אגיד, בתפקיד הזה כמעט ולא ישנתי, הייתי ישן שעתיים בלילה, שלוש שעות בלילה.
1: שזה משפיע המון.
0: תזונה לו, כמובן, כל דבר שיוצר סטרס, יכול להיות, להתווסף לעוד דברים וזה. הייתי נלחם במפקדים בכירים, פעם קראתי מפקד החיל מושחת בפורום אמפיים. הייתי מה שנקרא הבד בוי של הבסיס, כי היו לי ערכים מאוד מאוד גדולים של צדק, וצבא וצדק זה פודקאסט בפני עצמו.
1: לא עובד ביחד.
0: צדיק צדיק. ובעצם אני עד היום לא יודע אם קידמו אותי כי הייתי ראוי לתפקיד הבא, או כי רצו פשוט שלא יהיה תופעה שנקראת רוני שדה אז בבסיס, אבל בכל אופן אני מקודם להיות מ"פ בבה"ד 1, ואחרי השנה אינטנסיבית כמ"פ בתפקיד הראשון לפני בה"ד 1, אני נכנס לבה"ד 1 וקורס לתוך התפקיד. אני בעצם מפתח דיכאון בינוני עד קשה, ולאט לאט אני לא מסוגל לתפקד. תחשבי שאני מדריך והמילים לא יוצאות לי מהפה. תחשבי שאני צריך לקום למסע ב-5 בבוקר, ואני קם אחרון ובקושי סוחב את הרגליים, ואני צריך להוביל את המסע. תחשבי על יום ניווטים, תחשבי על ימי אימון, ואני פשוט מתייבש ופשוט נופל לתוך עצמי.
1: החבר'ה סביבך, ראו עליך משהו אחר, הרגישו?
0: ראו את חוסר הסבלנות, את חוסר החיות, אבל לא יודעת אם זה סתם בן אדם אנטיפט, או שזה פשוט בן אדם שהוא עובר משהו. אני מזכיר, בימים של טרום השבעה באוקטובר, ואז היה 2011, זה הרבה טרום. בימים ההם זה דיכאון, חרדות, התקפי חרדה, פוסט-טראומה, פחות אמרו בשפה הזאת. יש לך משהו, איזה מצוקה נפשית, לך לקבן, אתה עולה שלב, לך לפסיכיאטר, עולה שלב, בוא לוועדה הרפואית ונבחן את המשך שירותך.
1: וגם חשוב להגיד שאז לפחות אצלי, אז אני מאמינה שגם אצלך קבן הייתה מילה כזאת של...
0: בטח למפקדים.
1: רק למשוגעים, כאילו...
0: למקרה קיצון, נקרא לזה למקרה קיצון, למצבים באמת קיצוניים, או אנשים עם בעיות קשות מאוד שמה שנקרא אפשר להתמודד איתן. ובעצם אני מקודם לבה"ד 1, ובתפקיד בחודש הראשון אני מתחיל לרדת בתפקוד. כל פעולה נעשית לי קשה, בסופה שאם אני רק ישן בבסיס, כל הזדמנות אני רק מחפש או להיכנס לשירותים ולהניח את הראש כדי לישון, או לישון פשוט שהיום מסתיים. אני זוכר שהלכנו ליום מורשת בירושלים, אפרופו חברה ישראלית, תמיד עוברים דרך ירושלים, את גם ירושלמית, אבל הרשנתני. אז הלכנו, והיה צריך ללכת לכותל בערב, ואמרתי למפקד שלי, למגד, אני לא מרגיש טוב, אני נשאר בחדר, ואני המ"פ. וכל הדברים האלה בעצם באו לידי ביטוי, עצבנות, עד שבאתי לקבנה יחידה, ואמרתי לו, אינני יכול.

0: שנתיים. שנה הייתי ממש בדיכאון, עברתי 4 מקומות עבודה, לא החזקתי, לא היה לי רצף תעסוקתי, כל דבר שאת רוצה לדמיין שהוא על חוסר ההצלחה, ופשוט לא מצאתי את עצמי עד שהתחלתי ללמוד, ועד שהדיכאון איכשהו חלף, אבל חשוב לי להגיד, הוא חלף, והוא לא היה רק דיכאון, הוא היה חלק ממערכת שנקראת מניה דיפרסיה, הוא הגיע כדיכאון, כי הוא היה יותר חזק לעומת מצבי המניה, ורק עשור אחרי זה, בסביבות גיל 29-30, חוויתי גם מניה גבוהה מאוד, וגם דיכאון מאוד מאוד חזק, ואז כבר לא הייתה לי ברירה ללכת לפסיכיאטר,
1: ישר הוא הבחן את זה? זאת אומרת,
0: שניים הבחנו את זה, ישר. שניים הבחנו את זה ישר, מסכמים אותך, לוקחים אירועים מהחיים, עוברים, בודקים והכל, ופשוט אחרי שעושים את הבדיקה בתוך אירועי החיים, רואים מגמות מסוימות, ואז מעריכים שזו הפרעה.
1: האם אחרי שגילו לך את ההפרעה, הרגשת כזה שהייתה תשובה לכל ההתמודדות שלך בעצם במהלך השנים האחרונות?
0: הרגשתי שיש מסגרת לתמונה. יש, למה התמונה נראית כמו שהיא? למה אין לי רצפים בחיים, לא במשקל, לא בכסף? תמיד, אף פעם למשל לא הייתי במינוס, אבל תמיד החשבון בנק, אם מסתכלים, זה יכול להיות עליות גבוהות, ירידות דרסטיות. זוגיות, חוזר ובא עם אותה אחת, כאילו 4 פעמים את אותו קשר. למה זה? זה כי השיפוט משתנה הרבה פעמים בתוך ההפרעה הזאת, בטח שהיא לא מטופלת. כל השנים אמרו לי, אתה משוגע של החבר'ה, אתה משוגע של הבסיס, ובגיל 30 קיבלתי את הטייטל, כשכל החברים מתחתנים, שולחים תמונות מחול, אני, היה לי סקיות של קופת חולים בבית, שהחליפו את הסקיות של רנואר וקסטרו, ואני זוכר שזה מצד אחד ממסגר את התמונה ועושה סדר, מצד שני אתה מרגיש נחות, למרות שאתה אותו אדם, אתה אותו אדם שהיית לפני זה, ואתה מתחיל לקבל טיפול, להפך, אתה מרגיש שונה, אתה מרגיש שאתה הופך להיות סוג של וילון של קופת חולים שמסתובב סביבם ובא לביקורות ובטח לאדם צעיר, כאילו זה לא...
1: אני יכולה להגיד לך אישית עליי, לא הרבה יודעים את זה עליי, אני גם הובחנתי עם דיכאון נורא נורא קשה, שבאמת שלפניו היו לי המון סימני שאלה, למה אני ככה? וברגע שגילו לי את הדיכאון והתחלתי להשתמש בכדורים שיעזרו לי להתמודד עם החיים ועם הדיכאון עצמו, כמו שאתה אומר, מצאתי מסגרת לתמונה, וזה מדהים בעיניי שאתה מצליח כאילו לחבר את הרגש לוורבליות שלך, לאיך שאתה מסביר את הסיטואציות.
0: אני אגיד בהמשך למה שאמרת, שבגלל שהיה לי דיכאון עמיד, אז הוא לא הגיב בהתחלה לתרופות, אני החלפתי 5 סוגי כדורים.
1: וואו, שמי שלוקח כדורים יודע שזה קשה שכל... כבר לקחת כדור.
0: לקחת בתודעה, להחליף אותו, להחליף תופעות לוואי. כל פעם היה לי משחק כזה עם עצמי, מה הוא יעולה לי הפעם?
1: וואו.
0: וזה לא פשוט, כי השפה של החבר'ה, זה לא השפה הזאת. אני מזכיר, זה הימים שלפני 7 באוקטובר, לא היה מיליון איש במדינה עם דיכאון. זה הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, אתה מתעצל, אתה מוותר לעצמך, כל מיני זה, תחשוב טוב יהיה טוב, אתה חושב טוב ולא נהיה טוב.
1: איך החבר'ה בעצם קיבלו אותך אחרי שבעצם באמת הובחנת?
0: אז החבר'ה, באמת התגובות היו משתנות. ידידה ממש טובה אמרה לי, זה עניין של זמן עד שאתה תתראיין, תדבר על זה, תרצה על זה ותכתוב ספר.
1: וצדקה.
0: צדקה הכי מדויקת. זוג חברים אחר אמר לי, הגבר מהזוג, זה בן ובת, אז הבן אמר לי, אין לך כלום, והם פשוט גזגזו את הרכב ונסעו פתאום. חלק אמרו אנחנו כאן ולא באמת היו פה, וחלק פשוט התייחסו אליי פשוט טבעי ורגיל, שזה גם אסטרטגיה מעניינת וטובה, כאילו אני זוכר את האדם שאתה, אתה לא רק האדם המאובחן, אתה לא רק הבחנה, אתה אדם עם הבחנה, וזה משהו שאני אומר תמיד בהרצאות, אני בזמן הפנוי מתמודד נפש, אני לא כל הזמן רק מתמודד, וזה סוגיה, תמיד שואלים האם זה התמודדות או מחלה. אז אני אומר, זו התמודדות שלפעמים מתפקדת כמו אחלה מחלה. זו ההגדרה שלי בדבר.
1: הרגשת שאנשים התרחקו ממך? במהלך החיים, לאו דווקא חבר'ה מהבית, כשסיפרת להם שבעצם אתה מאובחן עם מניה דיפרסיה?
0: לא הרגשתי שהתרחקו. הרגשתי שכאילו הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם ביחס אליי. ויש חבר, עד היום מן הסתם, היה פשוט אומר לי ברגע דיכאון, אני בא, אתה מחייך אליי שנייה ואני הולך. והוא לא היה מוותר על להגיע גם כשהייתי יושב עם המבט לרצפה.

0: בלי כוחות לשום דבר.
1: מדהים, זה שם גלים באמת החברים האמיתיים שהופכים למשפחה.
0: כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים.
1: לגמרי. אז כמו שבאמת אמרת, אתה בעולם הסטוריטלינג.
0: ספורט לא.
1: לא, עדיין לא. אולי בסוף.
0: שחק טניס וגם זה שובר לי את הגוף כל חצי שבוע.
1: אז באמת בעולם הזה מדברים המון על אותנטיות ועל להיות מי שאתה, ובמציאות הישראלית לפעמים אנחנו נתפסים כחולשה. כפוסט-טראומטיים, כאנשים שמתמודדים עם איזושהי הפרעה נפשית כלשהי. איך באמת אתה מצליח, עם כל הטייטלים ששמים עלינו, להישאר ככה חזק מול הדברים האלה, ובאמת להנחות את זה במקום לראות את זה כאיזושהי חולשה?
0: אז שני דברים. דבר ראשון, אמרתי, הפסיכיאטר עוד בהתחלה שהייתי שפוף עם כל הכדורים הראשונים שלא עבדו עליי, חכה חכה, אני אהיה מזה מיליונר. אז לא נהייתי מיליונר, אבל אני בניתי מזה עוד הכנסה.
1: לגמרי.
0: דוגרי למאזינים.
1: שרואים שאתה אוהב אותה
0: אני
1: גם.
0: מאוד, זו הכנסה שאני הכי אוהב, יותר מהתחום השני שאני עוסק בו, אבל אני ממש נקרא מאחד את זה ביחד עם הסטוריטלינג. זה חלק מללמד אנשים להיות אותנטיים ולבנות סיפור. דבר נוסף, אני מנחה קבוצות הורים בשיתוף פעולה עם עובדים סוציאליים קליניים למתמודדי נפש ונותן ידע מניסיון. גיליתי שזה גם תרומה לעולם. יש לי ניסיון בניהול משברים אקוטיים, מה שלהרבה אחרים אין. אחרי 7 באוקטובר ליותר יש, אבל אני יכול לעזור לאנשים. לי יש שעות דיכאון ששוות גם ידע, גם התמודדות לאדם אחר שרק חווה את זה. והדבר הנוסף, זה בסופו של דבר אני זוכר את האדם שבי ואת כל הדברים שאני מכיל מעבר לדבר, וזהו, זה פשוט אני מקבל את זה כחלק מהחיים שלי. זו לא הגדרת הכלל, זו לא הגדרה כללית לכל דבר שאני, אני עוד הרבה דברים אחרים, ואני לא נלחם בזה.
1: זה חלק ממי שאתה פשוט.
0: זה חלק בתוך מי שאני, כן. בדיוק. כן, זה חלק, זה לגמרי חלק. ואמרה לי פעם מטפלת מאוד מעניינת ברפואה משלימה, שהייתי הולך הרבה לרפואה משלימה, כי הכדורים לא עובדים וזה ומה לעשות והכל, ותמיד דגלתי בגישה של גם וגם, גם רפואה קונבנציונלית, גם רפואה משלימה. אז הלכתי פעם אחת למישהי, ולא הבנתי מה היא אומרת כל השנים, אבל היא אמרה לי תמיד, תחשוב איך למרות ואיך שאתה, אתה יכול להיות תרומה לעולם וליוניברס. וואו. ורק היום אני מבין שלמתמודדי הנפש יש תרומה ממשית לנו כחברה, הם מגוונים אותה, הם מעניינים אותה, והם משפרים בה את המענים.
1: אז באמת, אחרי ששיתפת אותנו, שאתה באמת נמצא בקבוצות של הנחיות הוריות להתמודדי נפש, במדינת ישראל המשפחה היא באמת ערך עליון פה. וכשילד חווה איזשהו משבר נפשי, בעיקר אחרי 7 באוקטובר, זה ממש מטלטל את הבית. מה אתה יכול להגיד להורים שאולי מאזינים לנו, ואחד הילדים שלהם מתמודד עם משהו, שהם לא יודעים כרגע איך לעזור לו בעצם, איך לגשת?
0: אז קודם כל, כמו שזה נשמע קלישאתי, אבל זה אחד הדברים שהם עוגן עבור מה שאני אומר להרבה הורים. אני אומר להם תמיד, כמו שאתם מפחדים ממה יהיה, תשמחו על המציאות שהיא תשלח גם מתנות שאתם לא מודעים אליהן כרגע. ודברים יכולים להשתפר. כמו שאתה מפחד מהלא צפוי שהוא תמיד יהיה שלילי, תבין שגם יש דברים חיוביים תוך כדי תנועה. וגם אם תקופות קשות קיימות בחיים, יש עוד הרבה תקופות טובות שאנחנו לא מודעים אליהם, וליהנות מחוסר המודעות. לא לריב איתה, לא להגיד מה יהיה בגיל 40, בגיל 50. לחיות כאילו יותר את ההווה ואת המציאות כפי שהיא, ולא כפי שמדמיינים אותה. ואני יכול לבוא ולהגיד גם שאני רוצה לראות הורים למתמודדים שגם מטפחים את החיים שלהם ללא קשר למתמודד. לא כל הזמן צריך רק לטפל בו. גם אם הוא במצב הכי קיצוני שיש, מגיע לכם את הזמן בבית קפה, תמצאו מישהו שישמור עליו, תמצאו איזה מדריך שיקום, תמצאו דרך לקבל עזרה, ותסכימו לקבל עזרה. אתם לא צריכים להיות רק מטפלים. תטפחו את שגרת חייכם במקביל. אני אגיד שבדיכאונות הכי קשים שלי, אמא שלי לא מוותרת ולא ויתרה על שחייה ב5 בבוקר, והייתה יוצאת כשהייתה מאוד בספקות לגבי מצבי, ועצם זה שראיתי אותה חזקה, נתן לי השראה כילד.
1: אני כל כך מסכימה איתך.
0: אז החוסן של ההורים הוא גם ביכולת להמשיך את החיים עם ולמרות.
1: לגמרי. וגם כשהילד רואה את ההורים שלו חזקים בסוף, אין מה לעשות, זה נותן את הבוסט הזה ללעשות משהו.
0: ואגב, עוד דבר, גם הצבת גבולות. זה נכון לגבי כל הורי, למרות שאני לא הורי, אני כילד, אני זוכר כמה גבולות זה הוגנים. אז לא לפחד שהוא ייעלב מכל מיני דברים, לא לנסות להעליב אותו, אבל גם יש כללים בבית, כל עוד המתמודד גר בבית של ההורים, הוא אורח בבית שלהם.
1: לגמרי.
0: אורח חשוב, אבל עדיין אורח. וצריך לזכור את זה, וצריך לזכור שהם יעשו גם דברים ויתפחו את שגרת החיים שלהם, וכשאני מנחה קבוצות הורים, אני ממש נותן להם את הכלים הפרקטיים ביחס לחיים שלהם. למשל, אם אחת אומרת, אני רוצה לטוס לחול, אני לא מרשה לעצמי. אז חושבים איך היא תטוס לחול, מה דרך פעולה שהיא יכולה לעשות.
1: גם כשזה קבוצה בעצם, אפשר גם להרגיש אחד את השני.
0: יש עוד ידע, בדיוק.
1: להרגיש שאתה לא לבד פתאום.
0: בדיוק.
1: הדברים מרגישים קצת יותר בסדר במרכאות, כי
0: מנרמלים את זה, נכון, נכון, נכון.
1: אז באמת, האם הניסיון האישי שלך עם רכבת הערים הרגשית הזאת עוזר לך להבין אנשים יותר טוב לדעתך?
0: כן, זה מאפשר לי לראות אותם בצורה יותר הוליסטית. אם בן אדם מתנהג בדרך מסוימת, אני לא תמיד יסיק מסקנה, הוא חצוף, הוא בריון, הוא כזה. אני שנייה אומר, אולי יש משהו שאני לא רואה בקרחון הזה. אולי מה שראיתי, ההתנהגות שלא אהבתי, זה רק קצה הקרחון. אחד מהדברים שלמדתי זה ללכת לקרוא, והיום בעידן הצ'אט, זה יותר קל, לתאר מצבים ולראות לאיזה תחום חיים הם שייכים. כי למשל יש את כל הנושא של פוסט-טראומה, אחד מהתסמינים שמאוד פוגעים בחברה, זה שחבר פתאום מתרחק ממך. אתה היית בשבילו, נתת את החיים, הקרבת ועשית, ופתאום הוא לא עונה לך על הטלפון. קל להיעלב מזה, אבל אם מבינים את זה, הידע הזה שווה כוח. ויותר לחפש את המעבר. יותר לחפש את המעבר. פחות לראות את המציאות רק כמו שאנחנו רואים אותה בצורה חד-ממדית, לראות אותה בצורה רב-ממדית ועמוקה יותר.
1: אני מאופנטת, אני כאילו שוכחת שאני צריכה לראיין אותך. הנחית למשרתי מילואים. איך בעצם המפגש הזה עם הצבא שוב, האם הוא עורר בך איזשהו רגשות חוזרים כאלה?
0: אז אני אחזור שנייה אחורה ואני אגיד שכשהייתי צמוד לשחרור מהצבא, כל פעם שהייתי מגיע לבסיס צבאי היה לי בחילות. וזה תסמינים הרבה פעמים של מתח, חרדה והכל. בחילות, עצבנות יתר, תגובות, יותר פייט כאלה, פפף אפרופו, תמיד מדברים עליהם בסדנאות של משרתי מילואים. אז ככל שהייתי יותר קרוב לשחרור, היה לי יותר קשה, כי השחרור שלי היה כמו להיכתף מתוך מסגרת, זה כאילו לא היה דרגתי, לא עשיתי מסיבת פריסה, נעלמתי, שאמרו לי, אתה צריך להחזיר מדהים, החזרתי, ראיתי מהר שהחניכים שלי לא רואים אותי, ופשוט נעלמתי וברחתי.
1: שזה גם קשה, השוק הפתאומי הזה.
0: בדיוק, בדיוק, ושאנשים לא יודעים מה יש לך, והם לא יודעים מה לשאול, והם לא יודעים איך לגשת אליך. בגלל שהייתי מאוד קשה, גם השתחררתי מעט מאוד חברים, עד אפס חברים מהתהליך, והייתי מאוד לבד בדיכאון שלי. הייתה לי את אמא שלי והכל, אבל אמא היא לא תחליף לחברים.
1: לגמרי.
0: אז זה מהבחינה הזאת. לשאלתך אני חוזר, ככל שהייתי קרוב יותר לשחרור מהצבא, אז גם ימי מילואים וגם הגעה לצהל לצורך ההרצאות, דבר שעשה לי תגובות פיזיות ותגובות רגשיות, ולחשוב שבאותה תקופה אני מתמודד עם מניה דיפרסיה, ולא יודע שאני מתמודד. אז יש לי גם את סוג של טראומה מהצבא וגם את המניה דיפרסיה וזה קיים ונוכח. אבל אני אספר לך משהו, אפילו חצי סקופ, אני בגלל שאוזנתי והובחנתי ואני 7 שנים מטפל בעצמי, שזה לא דבר פשוט לאדם עם מניה דיפרסיה, כי הרכבת תרים קיימת, היא בווליום אחר. אם היא הייתה רכבת תרים של אנקונדה, היא עכשיו רכבת תרים של ילדים בפארק שעשועים, אבל היא עדיין קיימת. אני אגיד שהגשתי בקשה לחזור למילואים.
1: וואו, איזה מרגש.
0: לענף חוסן.
1: איזה מרגש.
0: והחלום שלי זה לשרת את מדינת ישראל, אם ולמרות, כי זה המציאות חיים שלנו, ואפשר פשוט מכל דבר להימנע. צריך להחליט איך כן, בהתאם לחיים שלך.
1: זה מדהים שאתה אומר את זה, כי יש לך את כל האופציות ללא, ודווקא שם אתה רוצה לחזור ולעשות את התיקון הזה עבורך, וגם לתת מעבר לתיקון הזה, זה עוד יותר למרכז החוסן, ויש לך כל כך הרבה כלים לתת.
0: אני כן אגיד, אם זה בסדר, שחלתי כזה הרד ביניים,
1: ברור.
0: ששאלת אותי על חברים, והיה מקרה אחד ש... מישהו כתב בפייסבוק, מישהו שהיה חבר פייסבוק הזה, כתב, אם אני ככה, ואם אני מתנהג ככה וככה וככה, תדעו שיש לי מניה דיפרסיה, ואני הייתי אז עוד בתחילת ההבחנה, מניה דיפרסיונר חדש, הייתי מה שנקרא פוקימון עוד ללא התפתחות, ואהבתי את הסטורי טלינג של פוקימון ללא התפתחות, שתמש בזה. בכל אופן, אז מישהו כתב בפייסבוק שהוא מתמודד עם הדבר הזה, עם מניה דיפרסיה, ואני כתבתי לו, אחי, כל הכבוד על החשיפה, איזה יופי, איזה פוסט, איזה מרגש וזה, והוא אמר לי, בוא נדבר, בוא ניפגש, בוא נחליף חוויות מהכדורים, ובוא נראה זה. ובאמת אמרתי, סוף סוף אתה לא לבד בהתמודדות, והוא חתר לזה שניפגש, ואני אמרתי, רגע, הוא טוב לו, והוא מתאר דברים ממש שם שאיפה, לא ישן בלילה, עובד, הוא תיאר לי מצב ממש כיף, בזמן שאני בדיכאון, לא קלטתי שהוא היה במניה, ומסמסתי את הפגישה, ושלושה חודשים אחרי זה, ראיתי הודעת פייסבוק שהוא התאבד.
1: וואו.
0: וכשהוא התאבד הבנתי שאני חייב תייחס לחיים כחיים קדושים. וקדושים זה לא רק לנשום מהאף ולשחרר דרך הפה, זה פשוט לקדש כל דבר ולעשות דברים עם משמעות.
1: איך בעצם באמת המעניות שלך היו באות לידי ביטוי?
0: וואו, הכי כיף בעולם, ממליץ לכם. המלצה ממש. המניה אחת, למשל, עשיתי יום הולדת ללקוחה, אני עצמאי מגיל 22, אז היו לקוחות, ויש לקוחות, אני עשיתי יום הולדת ללקוחה ב-3,000 שקל, והזמנתי זמר ים תיכוני, והרמתי את כל המשפחה שלה באוויר, אישה בת 61. פעם אחת התקשרתי לראש העיר, לאחל לו בהצלחה בתפקיד, יום אחרי הלילה של הבחירות, שהוא לא ישן 7 בבוקר. אני פשוט מרגיש בהתעלות רוח ובחברותיות יתר, שזה גם אחד מהתסמינים. והייתי מתלהב מכל דבר, מהריח של השניצל בבית, הייתי מריח אותו כאילו המציאו את האוף עכשיו, והייתי מתקשר לחברים ב-5 בבוקר, ואומר להם שאני ער, בוא נעשה פייסטיים, או נגיד עושה פייסטיים מהגווניות בסופר, כי הם מחליט שהן אדומות מאוד היום. ממש כאילו מרגיש בחוסר ויסות חושי, וכל דבר הכי קטן, אני רואה איזה קבל, וואו, הקבל הזה מקשר בין שני מקומות, ברור, זה קבל, אז כזה, ואני...
1: היית מרגיש, נגיד, שהיה כזה אמצע בין המניה לדיפרסיה, או זאת אומרת שהיית תמיד או במניה או בדיפרסיה, ואז היית מרגיש את הירידה או את העלייה המשמעותית?
0: לא, לרוב היה איזה אמצעון, כזה אמצעון של איזה שבוע, שבועיים, אבל לרוב זה היה מעברים, והמעברים האלה מעיפים, כי דיכאון לא בא ודופק בדלת. הוא מגיע לאט לאט, הוא מגיע בעייפות, ואז אתה אומר, טוב, זה בעלות התטריס, או זה ב-12, ומתחיל לעשות בדיקות וכל זה, ועד שאתה מגלה את כל הבדיקות, אתה פשוט נכנס לדיכאון ושוקע. בטח בדיכאונות עמידים, שאני מזכיר, הם מגיבים לאט לטיפול ולתרופות.
1: במידע קצת שקראתי עליך לפני, אתה מתאר את המניה כמרפסת של גג העולם.
0: נכון.
1: ואת הדיכאון למשהו שלא מגיב לטיפול, בדיוק כמו שדיברנו עליו עכשיו. ואנחנו בחברה הישראלית באמת קצת גם כמו בתחושות של מניה דיפרסיה פה, נכון. מלחמה, הפסקת אש, פיגועים,
0: מעבריות.
1: יום עצמאות, כן. מאוד מאוד קיצוניים. איך שאומרים על יציבות פנימית כלשהי, כשהסביבה החיצונית בארץ בעצם פועלת באותה צורה של כמו שאתה מרגיש מבפנים?
0: וואו, השאלה הכי וואו ששמעתי.
1: וואו, איזה כיף לי.
0: אז קודם כל, המציאות של המתמודד, של אדם מתמודד, מתמודד נפש, היא מציאות שנוטה למצבים מעורערים. עכשיו, מעורער זה לא קיצוני, היא נוטה לרגישויות שלא תהיה אצל אדם, מה שנקרא, נורמטיבי לכאורה, זה שעדיין לא גילה שהוא מתמודד.
1: לכאורה, חשוב להגיד.
0: אז קודם כל, גם ככה יש אתגרי חיים, המדינה מכניסה אותך לעוד סחרור בתוך דמייני את הגלגל של העכברים, דמייני שיש גלגל בתוך גלגל, יש את הגלגל האישי שאתה צריך לדאוג לו שיהיה פחות או יותר מאוזן, ועד שהוא מתאזן,
1: הגלגל
0: השני מתחיל והוא גם מזין את השני. אז אני אגיד לך דבר כזה, קודם כל, כל אחד מגיב בדרך אחרת. זו הנחה בעולם החוסן. כל אחד מגיב בדרך אחרת, אבל יש דברים שאפשר לעשות כדי לשמור על עצמנו. כמו למשל, גם אם יש מלחמה, יש שעות שקמים, יש שעות שהולכים לישון. האם מצליחים להירדם? לא תמיד. אבל יש שעות שבמיטה. אז קודם כל, הוגנים, דברים ריטואליים שעושים קבוע. למשל, אני מניח תפילין. תמיד, כל יום, יש לי פעינים בורא עולם. וזה לא משתנה. גם בימים שאני כועס, גם בימים שאני בקושי קם, גם זה, יש דפי עין, וככה מתחילים את היום, יש איזה תקסה בוקר, שגרה, בדיוק.
1: זה התקסים הקטנים האלה.
0: זה דברים שמאוד מאוד חשובים. דבר נוסף, שגרת טיפוח אישי. להחליט, שלא משנה מה, אחת ליום יש מקלחת.
1: נכון, כי הכי קל זה לא להתקלח.
0: הכי קל זה להיכנס עם הג'יפה למיטה.
1: לגמרי.
0: כן, כן. ולהחליט, למשל, אני אדם מבולגן, בלי שום קשר למה אני דיפרסיה. אז יש אחת ליום, אני שם שיר, שני שירים, אני צריך גם מלודיה בשביל כל הבית, אבל אני שם כמה שירים, ומחליט שבזמן השירים אני מסדר את מה שאני מספיק. אוקיי? ממש יש עוגנים ליום, איך הוא נראה? אני מנהל לוז תמיד בגוגל, תמיד מסודר, תמיד יש לוז גם ברבור. מה יקרה אם אני פתאום בדיקי ורוצה לשכב במיטה? אז גם לזה יש זמן? דבר נוסף, מסעות ומתנים עם עצמנו. למשל, יש ימים שבא לי רק לישון בדיכאונות. ואגב, לי יש בממוצע בין דיכאון לשניים בשנה, כל אחד 3 שבועות עד 4 שבועות, כמעט חודש. וכשזה קורה, אני עושה מסע ומתן עם עצמי.
1: שזה המון, כי כל יום בדיכאון מרגיש שנה.
0: נכון, ותוסיפי לזה אירועי מדינה.
1: שבלי קשר לזה, וואו.
0: כן, תוסיפי לזה. אז למשל, אם אני רוצה לישון, אני אומר לעצמי, אין בעיה, תעבוד שעה, תישן שעה. תרוויח את הזכות לדיפרסיה. וכשאני ישן, אני מאפשר לעצמי לישון, ולא שופט את עצמי. אבל אני עבדתי שעה, אז מותר לי. הרווחתי את זה ביושר. אז הדיאלוג הפנימי, ההוגנים, ובאמת, כמו שאמרתי, בסוף יש שיר, אז אני באמת מאמין שאסונות ודברים שפוקדים אותנו, הם לא המציאו איך ייראה סוף העולם. אז כל עוד לא הודיעו לי על זה, אני לא מכריז על זה בעצמי. אוקיי? וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לי לקחת בחשבון, שכאילו תמיד לחפש פתרון. אוקיי, קרה משהו, מה עושים עם זה? האם בכלל אפשר לתקן את זה? לפעמים אפשר לתקן. את 7 באוקטובר אפשר, אף אחד לא יתקן. אבל לעשות טוב למשפחות שחוו את הדברים הכי איומים שהחיים יכולים לזמן, זה כן אפשר. אז תתנדב, תעשה טוב, תן להם עוד שנייה של חיוך. זה עצם היכולת וההבנה שאתה יכול לעשות טוב גם בתוך מציאות מאוד כאוטית וקשה, זה נותן תקווה. לדעתי.
1: איך באמת לקחת את המקום הקשה והדיכוני הזה שהיית למקום של כל כך מעשי ותורם ורוצה לדבר ולשתף, כאילו לא כל אחד היה רוצה להיות בנקודה הזאת שכל העולם יכול לשמוע, כן. מי אני, מה אני, זה רגיש ברמות.
0: אז אני אגיד לך, כל אחד מאיתנו, כמו שאמרנו, מגיב שונה לכל סיטואציה. לי עושה טוב לדבר על הדברים. אני מעצם זה שאני משתף איתך את הדברים, אני מציג אותם מאוד נקודות מבט. תוך כדי שאנחנו מדברים, אני אומר, וואו, לא חשבתי על זה, אבל זה יצא לי מהפה. אז אני מאמין שלשיח יש משהו גם תרפויטי, טיפולי.
1: חלק מההתמודדות שלך גם.
0: לגמרי. אגב, לא רק שלי, אנחנו רואים שורדי שבי שחזרו מאירועים פי כמה וכמה יותר קשים ממה שאני עברתי, ופתאום עושים הרצאה, ופתאום שרים על במה, ופתאום מגשימים חלומות, ואנשים גם צומחים מטראומה. יש את המושג שנקרא PTG, צמיחה פוסט-טראומטית, שאנשים גם יכולים לפעמים, דווקא בטראומה, להבין מה חשוב להם בחיים ולמצוא כיוון.
1: מי ששומע אותך עכשיו אומר לעצמו, אוקיי, רוני עשה מזה קריירה, שליחות, הוא אוהב, הוא כזה, כמו שאמרנו, לכל אחד יש את ההרגלים והדברים שלו. מה העצה שלך לאדם שרק רוצה לחיות חיים, נקרא להם נורמליים במרכאות גדולות, כי פה קשה קצת לחיות חיים נורמליים, במציאות הישראלית צד איזושהי התמודדות נפשית לאו דווקא של מניה דיפרסיה, זאת אומרת גם חרדות, דיכאון, פוסט-טראומה, כל מה שבאמת חווים פה ואחרי 7 באוקטובר נהיה לו עוד יותר מודעות.
0: אז כמה דברים. דבר ראשון, יש הרבה אנשים שהתנדבות ועשייה טוב, מגדילת הטוב האישי שלהם. אצלי זה עובד. אני פעיל מאוד חברתית, אני גם באיזשהו תהליך להקמת עמותה, שתלווה גם שורדים וגם נפגעי פעולות איבה להקמת עסקים עצמאיים. אז קודם כל עשיית הטוב, לעשות טוב, להיות מרוכז בטוב, זה דבר אחד. דבר שני, למצוא תחביבים מתאינים. אחד זה יהיה ריצה, אחד זה יהיה צילום, להבין מה התחביב שסתם עושה לי טוב על הלב. שעוסקים בטוב, הטוב גדל, הוא לא מעלים את החרדה, הוא לא מבטל את הדיכאון, הוא לא תרופה למניעת מניה דיפרסיה. הוא הופך לך את ההתמודדות, הוא מרקח אותה, הוא עושה אותה יותר סבירה לחיים אין. אחרי שסיימתי לעשות מה שאני אוהב, הבנתי שאני צריך מישהו לדבר איתו, ואני הגעתי טבעית לפסיכולוגית, ואנחנו מצאתי מישהי שאפשר להגיע אליה כשיש נושאים עבורה. לא כל שבוע, לא מדהים. חוג. היא אמרה לי, אני לא חוג. תבוא כשיש על מה לדבר.
1: יש גם המון בריחה מהפסיכולוגים ומזה שעכשיו לא בא לי, ובעצם לעשות עם עצמך איזושהי השלמה והבנה של אני צריך ללכת רגע לפרוק, להוציא.
0: כן, יש דברים שהם שיחתיים, ויש דברים שהם עוקפים שיחות.
1: לגמרי.
0: וזה בסדר גם לעקוף, וזה בסדר גם לחזור, וזה בסדר שכל אחד יבנה את קוד השיקום, הטיפול או המענה הרגשי הנכון עבורו. אנחנו אנשים שונים. ומה שכן, אני תמיד אומר, וזה אני אומר גם למאזינים שלנו, אני לא נלחם בדברים קונבנציונליים. אני לוקח גם וגם.
1: יש לך איזשהו חלום שהיית רוצה לראות אותך כזה עוד כמה שנים?
0: תראי, אני הייתי רוצה, חלום כזה, כמו תמונה, כמו הבחנה, אין לי.
1: כן, כמו הבחנה.
0: אבל אני הייתי רוצה לעודד כמה שיותר אנשים שנפלטו משוק התעסוקה על רקע נפשי, בייחוד על רקע נפשי שמושפע מביטחון, לחזור לשוק העבודה בעשייה שמרגשת אותם. זו המטרה שלי, להחזיר אנשים לעבוד ולהתחבר למשמעות התעסוקתית שלהם, כי היא מאוד משפיעה גם על החיים האחרים.
1: איך בעצם ההתנהלות שלך עכשיו עם ההורים שלך, אחרי שבעצם הבחנת את הכל ואתה כבר אדם שבעצם עצמאי ומתמודד לבד ועושה את הרעיונות האלה?
0: לאמא שלי אני מאוד קרוב, אבא שלי זה מערכת יחזים, ההורים שלי גרושים, אבא שלי זה מערכת יחזים יותר מורכבת. את אבא שלי, יש בינינו פערים תאומיים, אני מקבל את המציאות כפי שהיא, למדתי לקבל את המציאות כפי שהיא. אמא שלי היא לב, היא השקיעה המון בלאפשר לי חיים טובים כמה שניתן, היא מאוד נושאת רגשות אשמה, היא אומרת, אם לא היה ככה, אז אולי לא היה לך, אז אולי כן, היא ככה...
1: שזה קשה נורא לשמוע אמא מדברת ככה בסוף.
0: זה עצוב לי עליה, לגמרי. לא עליי.
1: ברור.
0: עצוב לי עליה, אבל היא עוד צעירה. והחלום שלי זה שהיא תמצא הקריירה משמעותית בפנסיה, נוספת לקריירה שהיא עשתה לאורך השנים בתפקידי ניהול. וכל עוד הנר דולק אפשר תקן, וגם רגש שמכאיב אפשר לעבוד עליו, ונלמד אותה שהיא לא אשמה.
1: אני יכולה להגיד לך אישית שאני גם אמא שלי היא הלב, ואבא שלי זה מערכת יחסים שהיא קצת יותר קשה, אבל באמת לאחרונה יצא לי להבין שהחיים קצרים. החיים קצרים, וכל עוד אנחנו פה ויכולים לנסות לעשות טוב ולסדר ושקט, שיהיה לנו שקט בחיים שלנו, אנחנו צריכים לעשות את זה. יש לי ככה שאלה אחרונה, אם היית צריך לתת למאזינים שלנו איזה משפט אחד, קטן בכמה מילים, איך להתמודד עם החיים פה בצורה מקבלת יותר כלפי האחר, כלפי השונה?
0: אני אגיד לך מה אני הייתי רוצה לראות. הייתי רוצה לראות יותר מתמודדי נפש ויותר אנשים שחוו משברים בתפקידי מפתח. ככה לא נצטרך לקבל אותם, הם יהיו חלק מהסיסטם.
1: איך מתגברים על הבושה?
0: שמה? לא חייבים להצהיר על זה. אבל למשל מקום עבודה, אפרופו חברה, מקום עבודה שיש לו מועמד אחד שהוא לא מתמודד נפש, ומועמד אחר שהוא כן, לתפקיד ניהולי, אל תיתנו אוטומטית למתמודד, להיות באיזה תפקיד צדדי, כי בטח הוא יתפרץ תכף, בטח זה. לא להיות בנבואות זעם כלפי האדם המתמודד, אלא לבחון אותו לפי האדם שהוא, ולנסות לתת פרקי זמן של ניסיון, ולא לבוא ממקום של רחמים, לבוא ממקום של גובה העיניים, עם הכרה ברגשות של האדם באשר הוא, בלי שום קשר להתמודדות שלו.
1: לראות אתכם כבני אדם
0: בדיוק,
1: קודם כל.
0: כי אני אומר תמיד, בעולם שבו, כמיליון איש בדיכאון, וזה רק המוצרים, וזה עוד לא קשור למוכרים. אז מי אתם שתקראו לנו חריגים? החריג זה הסטטוס קוו, אז יאללה, בוא נהנה ופשוט...
1: אז אני חריגה איתכם ביחד, לגמרי.
0: לא, זה לגמרי, לא מהמקום המרחם. אני גם אמרתי לחבר עם פוסט טראומה, אמרתי, אני יודע שקשה לך, אני יודע שיש לך דמעות מסביב לעיניים, אני רואה אותם. אבל אני לא מרחם עליך, כי אני יודע מי האדם שלך ומה התרומה שיש לך לתת לחיים.
1: יש איזו קורבנות עצמית לפעמים בסיטואציות האלה, שאתה נורא מרחם על עצמך ורוצה גם ש...
0: אבל אז החברה מזינה אותך בזה.
1: לגמרי. והיופי הוא לא לרחם. לא לרחם, להילחם ביחד על החבר, על החברה, על הבן משפחה, על עצמך.
0: כן.
1: להילחם. אז ככה, באמת בסוף שאלתי אותך איזה שיר תרצה שיהיה לנו, בחרת בשדה מאחורי ביתי.
0: נכון.
1: הייתי שמחה לדעת למה.
0: יש משפט מדהים, הוא שיר של קרן פלס שנכתב בזמן המלחמה, השבעה באוקטובר, סביב אירועי השבעה באוקטובר, וצולם גם לקליפ בקיבוצים, והיא אומרת, משפט חכם, מקווה שאני לא אעוות אותו, העולם נברא תמיד, עוד לא המציאו את הסוף, אם היה נקרא, זה רק בשביל לשאת אותך לחוף. אז גם כשיש לנו שינוי קונסטלציות, יש לנו הרבה פעמים יכולת להגיע לחוף מבטחים, למקום יותר טוב, גם אם יש סערה בלב ים, אנחנו צריכים ללמוד להיות גלשנים ולחיות עם הדבר. ומניה דיפרסיה, זו הפרעה של, זו הפרעת גלים בעצם. אז בואו נלמד להיות גלשנים, סקיפרים, או מה שזה לא יהיה, ונלמד להתמודד עם זה שהקרקע היא לא סטטית, היא זזה. נלמד ללכת על קרקע שהיא זזה. וככה נתגבר. ואני אוהב שהיא אומרת שהעולם, שלא המציאו את הסוף.
1: מדהים.
0: לא המציאו את הסוף, אז אנחנו צריכים פשוט לטפח את ההמשכיות.
1: את ההמשכיות לגמרי. כן. תודה רבה לך,
0: תודה
1: רוני,
0: לך.
1: שהגעת ופינית מזמנך.
0: תודה.
1: וככה פתחת ונחשפת בפני המאזינים שלנו. אני מודה לך מאוד ומאחלת לך בהצלחה.
0: אמן.
1: ובטוחה שאתה אפילו לא באמצע הדרך.

0: תכלס, החצר האחורית של החברה הישראלית, עם ליעד אנסייג.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

המרפסת הדרומית זאת תהיה כזו בלדה עם הלחן הממיס שיוריד אותך למטה את לא תרגישי בתרמית וניסה אליי הביתה קצת

אחר צהריים טובים, אתם על המסע המופלא הביתה, כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית נוימן, התחלנו את השעה שלנו עם אוליביה רודריגו ושיר מהאלבום החדש שלה, The Cure. אנחנו ממשיכים עם Ex Ambassadors, Renegades.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לעשות את המוזיקה.

בקלות תיעלם עוד שעה כשהרקע אפור. שיקו נאחז לי באיזה תמור, בפינה חשוכה בשובי מהפאב הסגור. נעלמתי שנייה

זה היה Moth to Flame, שיתוף פעולה של The Weeknd ו-Swedish House Mafia. אנחנו ממשיכים עם אושר כהן. באמת של האמת.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: was on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Bad Liar של סלינה גומז. אנחנו ממשיכים עכשיו עם Death Cab for Cutie, להקת אינדי רוק אמריקאית. השיר הבא הוא שיר מאוד מפורסם של הלהקה, אבל לא הרבה יודעים, והוא קאבר ולא גרסת המקור. במקור השיר הוא של להקת TLC, להקת הבנות. זה Waterfalls.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

אתם על המסע המופלא הביתה, כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית נוימן, השעה שלנו הגיעה לסיומה. נסיים עם זאת שמעל המצופה, דני סנדרסון, להתראות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
1: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
1: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: פלשבק. רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן. עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים, איזה כיף, השעה 7 בערב, ואתם יודעים לבד שזה אומר שהזמן שלנו להתרפק על העבר, וואי, זה קצת נשמע כבר משעמם להגיד את זה, אבל זה באמת נכון להתרפק על העבר, לנוסטלגיה, לדברים שעושים לנו פשוט טוב, והיום יש לנו תוכנית שאני באמת באופן אישי כל כך חיכיתי לה. אנחנו הולכים להיכנס לסרטים של High School Musical, אבל לא הסרט הראשון, האיקוני המוכר שכולנו מכירים ויודעים לזמזם ככה את כל השירים בעל פה, אלא לסרט השני והשלישי, ששמעתי כבר הרבה אנשים שאומרים לי, וואי, את אלה פחות ראיתי, אבל עדיין מכיר, אין הסקו מוזיקה, לא אוהב, זה, זה, זה. ואז פתאום אני הורדתי לפני חודש, הורדתי את דיסני פלוס, בגלל הספיישל 20 שנה להנה מונטנה, ואז פתאום נחשפתי לכל עולם הנוסטלגיה שמחכה לי שם. ופתאום אמרתי, וואלה, יש את הסרטים של הייסקול מוזיקל, למה שאני פשוט לא אשב, אצפה ואראה את זה? אז ממש נכנסתי לכל זה, ומאז אני חייב להגיד לכם שהספוטיפיי שלי לא מפסיק לפמפם לי את השירים, ואמרתי, בא לי להתמקד בפסקול, בשירים של הסרט השני והסרט השלישי, שבעצם הסרט השני התרכז בחופשה שלהם בין השנים, והסרט השלישי בזה שהם גומרים תיכון ומתחילים פרק חדש בחייהם, ויש שם שירים מדהימים שזה באמת, סליחה, אבל בושה שאנחנו לא מכירים אותם. אז בואו נתחיל ככה עם הפסקול של הסרט השני, עם השיר שבעצם פתח את הסרט, What Time Is It? בעצם בביצוע של כל הקאסט. שיר מטורף, אפשר להגביר ולהתחיל להרים את האווירה.

אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל כמעט הסרט השני לא נפתח ככה. תחשבו איזה אנרגיה, איזה פיצוץ השיר הזה נפתח, הסרט השני נפתח, במיוחד אחרי ציפייה של הרבה זמן אחרי שהסרט הראשון כל כך הצליח, ובעצם הבמאי בהתחלה רצה סצנה שקטה שבה כולם סופרים לאחור בשקט. אבל בעצם אחרי הרבה שכנועים שכנעו אותו שהסרט חייב להתחיל באיזשהו פיצוץ אנרגטי שיהפוך להיות ההמנון הרשמי של הקיץ, של ערוץ דיסני בעצם, וזה עבד להם ביג טיים. עכשיו, זה באמת מתחיל ככה, כן? הסצנה לפני הסרט מתחילה בספירה לאחור, שבאמצע שיעור תיאטרון, מחכים לרגע הזה שהחופש הגדול יתחיל, ואז בבום, השיר הזה נכנס, ואני חושב שזה באמת ההחלטה הכי טובה שהם יכלו לעשות. ואם כבר אנחנו באווירה של חופשה, אז שרפי בסרט הזה, יש לה שיר מטורף שנקרא פאביולס, שאנחנו עכשיו נשמע אותו, ובאמת מי לא רוצה איזה בריכה ורודה אחרי השיר הזה. אבל הנה עוד משהו שכנראה לא ידעתם על השיר הזה. אשלי טסדייל, בעצם ששיחקה את שרפי, בכלל לא הייתה אמורה להיות במים. בגלל שעות הצילום הכל כך ארוכות, והיום צילום שהתארך, האיפור הכבד, בכלל תכנו שהיא רק תשב על שפת הבריכה, ותשיר ותבצע את השיר שמה. אבל אשלי היא בעצם זו שהתעקשה לקפוץ למים עם הברווזים המתנפחים, כדי שהסצנה תהיה אקסטרה פאביולס. בדיוק, אבל בדיוק כמו השיר. It's out with the old.

קודם כל, Work This Out זה אחד השירים שאני הכי הכי אוהב בסרט השני. בעצם, למי שלא ראה את הסרט השני, שזה כבר בושה בפני עצמה, כן, אבל זה כבר לא... אנחנו לא נדבר על זה. בעצם כל החבורה מגיעה לעבוד בבית הנופש, במלון הנופש, לא יודע איך לקרוא לזה, של המשפחה של שרפי וריין. כל המטרה של זה בעצם הייתה כדי ששרפי תוכל להתקרב לטרוי ולגנוב אותו מגבריאלה, שאני כבר גם חייב להודות במשהו. גבריאלה, סבבה, בסרט הראשון היית חמודה, וואי, איזה כיף, כולנו רצינו שתהיה ביחד עם טרוי וסיפור אהבה שלכם יצליח והתממש. אבל בסרט השני, סורי, זה באמת הולך להיות פה דלאפ רציני, דעה לא פופולרית למי שלא מכיר, כי אני חייב רגע להסביר את עצמי, זה שגבריאלה היא דמות בלתי, אבל בלתי, על גבול הבלתי נסבלת. באמת, כאילו, כל פעם היא כזה, וואי, אני באה, אני רוצה להגשים את החלום שלי, אני רוצה להיות מוצלחת, וואי, אני רוצה להשיג את אהבת חיי, משיגה את כל הדברים האלה, ואז, לא, אני חייבת לעזוב, אני חייבת ללכת, אני לא מתאימה למקום הזה. יש לה גם שיר כזה בסרט השני, I gotta go my own way, שגם תכף אני אשמיע אותו, כן? סורי, אני, האנגלית שלי גם ככה מקולקלת במיוחד שאני בעצבים. ובאמת, בסרט, גם בסרט השני וגם בסרט השלישי, גבריאלה הצליחה להביא אותי לרמת עצבים, שרק חיכיתי שהסצנות שלה ייגמרו. עכשיו, שרפי, אני לא יודע מה קרה שרק בסרט השני נזכרת להידלק על טרוי ולהגיד, יו, אני רוצה אותו, אני רוצה אותו. כמו שאתם יודעים, המאמצים שלה לא הצליחו.

לא בסרט השני וגם לא בסרט השלישי, אבל בעצם כל החבורה דמיינת העבודה הזאת, יא, איזה כיף, נעבוד ביחד, נהיה ביחד, ואז בעצם שרפי לא כל כך אהבה את הרעיון הזה שכל החברים שלה מהבית ספר באים לעבוד איתה, כי היא רצתה רק את רוי, אז היא אמרה למנהל שלהם, תיכנס בהם, באמת תמרר להם את החיים, תגרום להם להתפטר ולרצות לעזוב כאן, ושלא יהיו, ושרק רק את רוי תשאיר לי. ובעצם בשיר הזה, טרוי אוסף את כולם במטבח, מחדיר בהם מוטיבציה, ובאמת, זה אחד השירים הכי יפים גם מבחינה גיאוגרפית. שיר מדהים. השיר הבא, שנקרא I Don't Dance, בעצם ביצעו אותו ריין וצ'אד, שבעצם פה בשלב הזה טרוי קצת נסחף אחרי כל התוכנית של, של שרפי, וריין דווקא נסחף לצד השני. ובעצם מה שקורה, יש שם איזה משחק בייסבול כזה של העובדים החדשים נגד העובדים הישנים, והחבורה מנסה לגייס את ריין, אח של שרפי, שיעזור להם ובעצם יביים אותם, יעשה להם חיוגרפיה לקראת המופע של סוף הקיץ, כדי שהם יוכלו לנצח בתחרות. ודווקא צ'אד מתנגד לרעיון הזה, כי הוא אומר, אני לא יודע לרקוד, אני אין לי את הכישרון, באמת, אתה לא תוכל לעשות איתי כלום. ודווקא ריין בשיר הזה מנסה להוכיח לו שבאמת, אנחנו יכולים לעשות הכל. אז בואו תשמעו את I Don't Dance.

אמרתי לכם, איזה שיר מעולה, ויש פרט שבגלל זה עצרתי ואמרתי, אני, לפני השיר הבא אני חייב לספר לכם אותו. בעצם השיר הזה עשה היסטוריה, כי הכיאוגרפיה שלו הייתה כל כך מורכבת, מי שראה את הסרט יכול להבין, כי בעצם שולבו בו גם צעדי בייסבול, גם משחק בייסבול, גם ברייקדנס, גם אי-פופ. באמת, אני חושב שיש שם עשרות רקדנים, כולל הקאסט של הסדרה, והשחקנים התאמנו על זה יותר משבועיים, שזה יותר זמן מכל שיר אחר בסרט. ובנוסף, גם השיר הזה זכה בפרס בטקס האמי על הכיאוגרפיה הטובה ביותר. באמת, מי אמר שאי אפשר לדעת לרקוד, וריין וצ'אט עשו את זה מעולה. ועכשיו נעבור באמת לאחד השירים הכי מוכרים והכי איקונים, גם הכי זכורים של High School Musical, שזה גם מהסרט השני, I Gotta Go My Own Way, שבעצם גבריאלה צריכה לעזוב שוב פעם, כי היא לא מרגישה מתאימה למקום, ושזה חלק ממנה וממי שהיא, והיא חייבת לעזוב, ועוד פעם איזה קטע, איזו הפתעה, סופרייז, שוברת לטרוי את הלב. וואו, הפתעת אותנו, ממש עשית משהו אחר ושונה שלא עשית בסרט הקודם. אבל כן אני אגיד פה לזכותה, שזה אחד השירים היפים ביותר. I Gotta Go My Own Way.

זה היה שיר Bad On Me, שבעצם ביצע אותו זק אפרון, ואני חייב להגיד שזה שיר מעולה, ואחד הדברים שגם הפתיעו אותי כשאני גיליתי על השיר הזה, זה שבעצם כל הריצות, חלק מהכוריאוגרפיה של הענפות ידיים, אפילו הבעות פנים, ריצות, הדרמה שלו ככה מול המים, מול הבריכה שם, הוא המציא חלק גדול מהצעדים, כי בעצם הבמאי ביקש ממנו, תתחבר לסיטואציה, תתחבר לרגש, ובאמת תביא לי את עצמך, ואת מה שאתה מה שזק היה בעצם מרגיש בסיטואציה הזאת, אם הוא היה מתמודד איתה. והוא באמת סיפק את הסחורה בצורה מדהימה. ואנחנו ממש קרובים לסיום החצי שעה הראשונה שלנו, וגם לסיום עם הפסקול של הסרט השני, ואין דרך יותר טובה מלסיים את זה עם השיר האחרון של הסרט השני, All for One. אל תלכו לשום מקום, כי בחצי שעה הבאה אנחנו עם הפסקול של הסרט השלישי, ויש שם דברים, וואו!

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אוקיי, שלום לכולם. אנחנו התחלנו את החצי שעה השנייה שלנו ביחד. אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן בכל אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צריך שימון, למי שלא שמע את זה בהתחלה, ונראה לי שגם לא אמרתי, אבל אם אתם לא מזהים, אז חבל, כי כל יום שלישי בשעה 7 בערב אתם כאן איתי בשעה נוסטלגית עם כל הסדרות, כל הסרטים, כל המופעים, כל האנשים שבזכותם הפכנו להיות האנשים שאנחנו היום, והיום אנחנו בספיישל היי סקול מיוזיקל, הסרטים השני והשלישי, ובעצם בחצי שעה הראשונה, למי שלא שמע, השמעתי כאן את כל הפסקול של השירים הטובים מהסרט השני. כן, היו שירים שבחרתי ככה לא להשמיע, ואם אתם רוצים תפתחו ספוטיפיי, יוטיוב, או תראו את הסרט ותמצאו אותם שם. אבל עכשיו הגיע הזמן שנתקדם לסרט השלישי והאחרון שנקרא High School Musical 3, גומרים תיכון. ובעצם הסרט הזה היה עם תקציב ענק, אחד מהסרטים באמת הכי גדולים שדיסני הפיקו עם תקציבי ענק מטורפים, ובעצם זה גם מורגש למי שראה את הסרט ויודע על מה אני מדבר. ובעצם, הנה, זה מתחיל גם עם השיר שפותח את הסרט, שנקרא Now or Never, שבעצם משחק האליפות הרשמי של הוולד קאטס, בעצם זה המשחק האחרון שלהם, רגע לפני שהם מסיימים תיכון ומתחילים פרק חדש בחיים שלהם. לא יודע אם אתם יודעים, אבל כדי שהסצנה הזאת באמת, אבל תראה אמיתית, ההפקה שכרה שחקני כדורסל אמיתיים מהליגות לתיכונים, וזק אפרון היה צריך באמת לקלוע את הסל המנצח באמת, בלי אפקטים מיוחדים, כדי שזה ירגיש אמיתי ואותנטי כמה שיותר. שתדעו שזה לקח להם עשרות טייקים, עד שבאמת הכדור נכנס בדיוק שנייה הנכונה של השיר, ואתם חייבים פשוט לראות את הנאמבר הזה בסרט. ולמה אני פשוט ממשיך לדבר? בוא נשמע את Now or Never של זק אפרון מהיי סקול מיוזיקל 3, גומרים תיכון.

Ahem.

0: excited.
1: I like it.
0: Let's do it then.

I Want It All של ריין ושרפי מהסרט השני, ואני חושב שזה אחד השירים הכי טובים שלהם מבין כל שלושת הסרטים. נכון, יש את השיר האיקוני מהסרט הראשון, אבל בואו, אתם שמעתם את השיר הזה. גם אם ראיתם את הסרט ואת הקליפ, באמת, הם עשו פה מחווה ענקית לכל מיוזיקלס הקלאסיים כמו קברט ושיקגו, באמת לקחו את זה, לא צעד אחד קדימה, שני צעדים קדימה. התלבושות, התפאורה פה באמת כל כך יקרות שלא יודע אם אתם יודעים, אבל הם לקחו כמעט רבע מתקציב התלבושות של הסרט כולו. ואם תראו, גם את הגיאוגרפיה, גם את ההפקה, גם את התפאורה שבנו, אתם לא תאמינו למה שאתם רואים, באמת. ואנחנו עכשיו נעבור לאחד הסרטים המצחיקים גם בעיניי של הסרט, למרות שהוא לא נשמע כמו שיר מצחיק, אבל אם תקשיבו באמת טוב טוב למילים, אתם תבינו על מה אני מדבר. A Night to Remember, בעצם החבורה מתארגנת לנשף, ככה כל ההצעות של אתה חייב להזמין אותי, ותזמין אותי כמו שצריך, ותעשה את זה רשמי ויפה, והרבה יותר יפה ממה שעשו לחברות שלי, והם קצת טיפה צ'חלות בדבר הזה, אבל לא נורא, זה היה מקסים, אני חייב להגיד, זה החזיר אותי קצת לימי התיכון, של מי מציע למי ומי לא יקח את מי לפרום, אבל באמת עשו שם גם הפקה מדהימה, ככה שילבו גם את הצד של הבנים, של מה שהם חושבים על הנשף הגדול, ואת הצד של הבנות, ותאמינו לי, יצא פה שיר מעולה. A Night to Remember.

The Boys Are Back, אחד השירים, באמת, אני חושב ש... קודם כל זה באמת אחד השירים, ואני יודע שאני אומר את זה על הרבה שירים, אבל מה לעשות, הפסקול של הסרט השלישי, וואו, וגם למה רק בסרט השלישי, צ'אד וטרוי קיבלו שיר משלהם, למה זה לא יכול לקרות בסרט השני? אבל לא משנה, אין לנו הרבה זמן, ובאמת יש לי רק שני שירים אחרונים מעולים לפי דעתי מהסרט השלישי להשמיע לכם, ואין סיכוי שאני לא משמיע גם בחלק הזה שיר אהבה של טרוי וגבריאלה, ולמרות שאמרתי שגבריאלה היא אחת הדמויות המעצבנות ביותר בסרט הזה, אבל אין מה לעשות, ברגע שזה מגיע לשירים הרומנטיים, הם יודעים מה לעשות, והם יודעים את העבודה. אז Can I Have This Dance של טרוי וגבריאלה מ-High School Musical 3 גומרים תיכון.

טוב, אתם שומעים לבד כבר את המוזיקה הזאת ואתם יודעים לבד שזה אומר שהגענו לסופה של השעה שלנו. היה לי כל כך כיף ובאמת שחיכיתי לעשות את התוכנית הזאת על הסרטים של High School Musical, הסרט השני והסרט השלישי, כי באמת יש שם שירים שהתעלמנו מהם, כי נכון, הסרט הראשון היה אייקוני וגדול וזכיר ובאמת קשה לשחזר את ההצלחה שהוא הביא, אבל אם ניתן באמת הזדמנות לסרטים האלה וניתן להם צ'אנס ופשוט נראה אותם, אתם תגלו באמת התפתחות בעלילה, והשחקנים עשו שם עבודה מדהימה, וגם הפסקול. כאילו, תראו, לא אשמעתי לכם פה את כל השירים, יש המון שירים שלא הספקתי לשמיע, נגיד, כמו מהסרט השלישי, את השיר סקרים של זק אפרון, שהוא באמת התעלה על ביט אונית שהוא הביא בסרט השני, והביא פה ביצוע מהמם ומדהים, אבל אין מה לעשות, הגענו לסופה של שעה וצריך לסיים. אבל אני מזכיר שכל יום שלישי בשעה 7 בערב פלשבק כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צח שמעון ואני באמת אביא לכם כל שבוע את השירים הכי נוסטלגיים וכל שבוע עם הפתעות חדשות. מי שגם רוצה, יש את הפודקאסט המלא עם כל האורחים הגדולים שהתארחו כאן וסיפרו את כל הסודות של מאחורי הקלעים, ותאמינו לי, יש שם הרבה סודות והרבה סיפורים שאתם חייבים, אבל חייבים לשמוע. ואת השעה הזאת אני רוצה לסיים באמת עם השיר שסגר את הסרט השלישי וגם סגר את סאגת High School Musical, Just Getting Started. ובאמת אין לי הרבה מה להגיד עליו חוץ מי שהוא שיר מקסים, שיר דיסני אייקוני, ופשוט תשמעו אותו. אז להתראות לכם, אני הייתי צח שמעון, נתראה כאן יום שלישי הבא בשעה 7:00.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

הנה ומדבר בשביל גרון יבש, כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד גרדש, כיוונתי, דרכתי אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי, שקט היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסל המדה עוד לא מבין את זה, אני יודע האנשים חושבים אני על קרק יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה מערבב את השוקולטה

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. תרשו
3: לי לחלוק איתכם חוויה שהייתה לי לפני כמה שנים. פגשתי בחורה לא רחוק מכאן, בחוף גורדון, תל אביב. ואת השיר הזה כתבתי לה.
4: נפגשנו

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: איידה תוכמן, עם יקר שלי, אם אתם שומעים את זה בכביש, במכונית, בבית, או לא משנה באיזה מקום, תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן, אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

שלום לכולם, כאן אלדר ביכלר, ואתם מאזינים לסשן ערב, מוזיקת אי-פופ ו-R&B רגועה, כאן ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. אנחנו התחלנו את השידור שלנו עם אריקה בדו הנהדרת, והשיר שלה בג ליידי, מתוך האלבום ממאס גן, שיצא בשנת 2000, באמת זמרת מעולה. ומפה אנחנו ממשיכים לשיר שנקרא וידאו, של קייט רנדה, מארחת רייביאן לנאי, ובאמת הוא מתוך האלבום שלו טיימלס שיצא ב-2024, וקייט רנדה באמת אחד המפיקים שאני אישית הכי אוהב בהיפופ ובכלל. ושמעתי גם איזה מישהו בטיק טוק, ביוטיוב, אני כבר לא זוכר, שאמר משהו מיוחד עליו, שבאמת יש מפיקים ולא המון כאלה שההפקות שלהם ייצרו איזשהו סאונד, איזשהו ז'אנר, תת ז'אנר מיוחד, והסאונד שלו הוא באמת אחד מהאהובים עליי ובאמת ייחודי. ואנחנו נשמע את השיר הזה עכשיו, וידאו.

אלו היו להקת סו עם השיר הנהדר שלהם וואי וואי וואי וואי וואי חמש פעמים מתוך האלבום 5 שיצא ב-2019. מי שלא מכיר, חברי הלהקה זה הסולנית הנהדרת קליאו סול והמפיק אינפלו, באמת להקה בריטית מצוינת, שיר נהדר. ומפה אנחנו עוברים לעוד אומן סופר נהדר, דון טוליבר, שהתחיל עכשיו בסיבוב הופעות שלו בארצות הברית עם האלבום אוקטיין שיצא השנה, שבעיניי הוא האלבום הכי טוב שיצא השנה מבחינת הווייב, מבחינת הסאונד, איך שהוא נשמע, איך שהכל מרגיש. באמת, אני חושב שהוא גם ייצב את עצמו כאחד האומנים שהכי כיף לבוא להופעה שלהם, ובאמת כל תרבות הרייג', תרבות הלהשתגע כזה, וגם יש לו שירים מרגשים יותר, וטיפה עדינים יותר, מה שנקרא. ואנחנו עכשיו נשמע את השיר TMU, שזה קיצור של Turn Me Up. דון טוליבר, מתוך אוקטיין. אז קדימה, בוא נעשה את זה, בוא נשמע.

אם זה אני חייב את זה למשפחה שלי מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך מציאות במקום הזה עולה לי ים תוצרת הארץ אבל כל חודש המחיר עושה עלייה עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר

0: לא היית יכול לחיות במקום
1: אחר. מה יש לי? הלך לי לאיבוד שם משהו.
2: במקום אחר, בסוגריים, לב העיר, של מאור, מתוך האלבום הנהדר שלו, דרך ארץ אחרת, שכבר יצא לי לדבר עליו פה בתוכנית, וזה באמת אלבום, לדעתי הטוב ביותר שיצא השנה בהיפופ הישראלי, ואלבום סופר חשוב, הוא מדבר פה על המעבר שלו, מכזה חולון לתל אביב, למרכז העיר ומרכז העניינים, וגם יש את הדרך ארץ אחרת הזאת, שמלווה את כל האלבום, העניין של המדינה וכל המצב של השלוש שנים האחרונות. בקיצור, חובה האזנה לכל מי שחובב את הז'אנר. ומפה אנחנו עוברים לעוד אלבום נהדר שיצא ממש לאחרונה, של בחורה בשם יובל מנשה, שהיא באמת זמרת מופלאה. אני עוד יצא לי לחשף אליה בהופעות חיות של שי, היא באמת... היא נמצאת איתו ועם עוד אומנים אחרים, מנגנת פסנתר בהופעות, ובאמת זמרת נהדרת שהוציאה את האלבום הראשון שלה. אנחנו שומעת השיר 2021 מתוך האלבום, ששם האלבום הוא אירועי הברבור השחור. שיר באמת חשוף ונהדר. אז אנחנו נשמע אותו עכשיו.

ג'יל סקוט, פרשה, תוך האלבום הנהדר שלה שיצא השנה, The Whom This May Concern. באמת זמרת נהדרת, ואיזה כיף שעשתה את הקאמבק הזה ואת האלבום הנהדר הזה. ומפה נעבור לעוד זמרת נהדרת, ארי לנוקס, שמארחת את ג'יי קול בשיר שהוא גם נושא של האלבום שיצא ב-2019, She Butter Baby. אחלה של שיר, ורס נהדר של ג'יי קול. אנחנו נשמע את זה עכשיו.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. עם אלדר ביכלר. שמחו עליו.

בושה. השיר האחרון באלבום החדש של הלל, שיצא ממש בחמישי האחרון, צפון ישן הוא נקרא. באמת אלבום מעולה ואומן, שכבר הוציא כמה פרויקטים בעבר, אבל באמת זה אלבום משמעותי, ובאמת טוב, יש שם הירוחים עם שי, אדם, עולמי ועוד כל מיני מעניינים, הייתי מאוד ממליץ לכם להאזין לזה. ועכשיו אנחנו נמשיך, עם שיר נהדר של 21 Savage, מארח את מריה דה סיינטיסט. Dark Days, מתוך האלבום American Dream, שיצא ב-2024. אז בואו נשמע את זה.

של דאונס של ג'ק קרלו מארח את דרייק תוך האלבום הנהדר שלו Come Home, The Kids Miss You של 2022 וזה לא סוד שדרייק הוציא שלושה אלבומים לאחרונה וגם התבטאתי בתוכנית פה ובכללי בדי מה שנקרא אפשר להגיד אפילו בוז כלפי האלבומים האלה הם באמת אני מאוד מאוד אוהב את דרייק ואני לא מצאתי את עצמי באלבומים האלה בכלל. אז טוב שיש את אולד דרייק, אם אפשר לקרוא לזה אולד, כי זה מלפני 4 שנים. אבל באמת אחד הוורסים, אחד משיתופי הפעולה הטובים ביותר, שדרייק התארח ועלה עליהם, ויש לו וורס נהדר פה. גם ג'ק קרלו מעולה. ועכשיו אנחנו נעבור לשיר ידעתי של שקל מערכת מיכאל סוויסה, מתוך האלבום שלו ילד פרפר, של שקל שיצא בשנת 2019 באמת שיר מעולה ואני אוהב את הגרסה הצ'ילה הזאת במיוחד של מיכאל סוויסה כיף, כיף לגמרי בואו נשמע את זה

0: So you took a chance on being happy, even though you knew that later on you would be sad.
1: Yeah.
0: And now you're sad.
1: Yeah.
0: So what's the problem?
2: אז אנחנו הגענו לסופה של התוכנית, נותר לנו רק עוד שיר אחד. ולפני שנסיים אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שהייתם איתי. אני אלדר ביכלר, כאן בסשן ערב, מוזיקת אי-פופ ו-R&B רגועה, ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. מדי שלישי, מ-10 עד 11, אנחנו נהיה כאן. ונסיים עם השיר האחרון שלנו, Sweet Life, של פרנק אושן, מתוך האלבום הנהדר Channel Orange, שיצא ב-2012. וזהו חברים, שיהיה המשך ערב נהדר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה, אבל עברנו את פרעה, אז נעבור גם את זה. אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעה, כן? אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים, לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו. הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. כן, אבל...

משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן, שיודע לנגן על הכלי הזה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן ב-1-3-2-5.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה

0: you. Damn.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.